0: an ninh miền Nam, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã quyết định thành lập trường đào tạo cán bộ an ninh miền Nam E1171 tại Vĩnh Phúc, tiền thân của Học viện Chính trị Công an Nhân dân ngày nay, và cử đồng chí Vũ Kính, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng làm hiệu trưởng. Ngôi trường có nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và văn hóa cho các đồng chí an ninh miền Nam và con em của họ để đưa về miền Nam công tác, chiến đấu, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị và gìn giữ trật tự xã hội trong cả nước sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Hơn 4 năm tồn tại, trường đã có 5.425 lượt học viên được đào tạo và chi viện cho chiến trường miền Nam.
1: Lúc đó cái không khí là cả nước là trong chiến tranh. Thế nên anh em chúng tôi là cái tuổi trẻ mà thanh niên đang cái giai đoạn nên sẵn sàng đi vào trong chiến.
0: Cho đến năm 1966, hệ thống mạng lưới thông tin cơ yếu được hình thành và phát triển, phục vụ đắc lực sự chỉ đạo thống nhất trong lực lượng công an nói chung và lực lượng an ninh miền Nam nói riêng.
2: Ngày đầu thì có 4 đồng chí và được Bộ Công an chi viện cho một
0: thăm các thương binh bệnh binh ở Bệnh viện E, đã tận mắt chứng kiến cảnh nữ điệp báo anh hùng Ngô Thị Huệ đau đớn chống chọi với cơn động kinh.
3: Thầy cứu nhận.
0: Với vai trò là người trực tiếp tổ chức, lãnh đạo đoàn và lãnh đạo Bộ Công an, đã chỉ đạo tranh thủ mọi nguồn lực, kể cả chiến lợi phẩm thu được của địch, để chi viện về hậu cần và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Đó là quá trình chi viện từ ít đến nhiều, từ mang vác trên vai tính từng kg đến sử dụng xe cơ giới, đã chuyên chở hàng trăm tấn vũ khí.
4: Súng mẹ để súng con mà chính là nó làm lật ngược thế cả. Thay đổi một cái bước mặt chiến lược, thay đổi cái tình hình.
0: Là người chỉ huy, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn rất hiểu con người, biết khơi dậy lòng khát khao cống hiến, hy sinh vì người trưởng thành và phát triển của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Trong 30 năm ấy, đất nước ta phải trải qua những giai đoạn khó khăn ác liệt nhất, từ các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đến chiến tranh biên giới Tây Nam, phía Bắc, cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ các bạn Lào và
5: từ an ninh, tình báo, cảnh sát, rồi vấn đề xây dựng lực lượng,

0: Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Lai Châu xác định, nhóm đối tượng này đã sản xuất và bán ra thị trường khoảng 10.000 giấy tờ giả các loại, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Trong vụ án này, Phạm Văn Khánh bị cơ quan giấu tài liệu của cơ quan tổ chức.
1: Các trưởng nhóm họ gửi file mềm, họ tạo file mềm ra và tôi lưu về. Và
0: qua công tác giám định mẫu thu giữ trong đường dây làm giấy tờ giả, giám định viên của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết, các loại giấy tờ giả hiện nay
2: ở tài liệu như là căn cước công dân, giấy phép lái xe, các cái bằng cấp, đăng ký xe các loại, thì là trong các cái vụ án này thì là đa phần là các đối tượng sử dụng cái phương pháp làm giả, đó là in phun màu
0: để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay ứng tuyển bổ nhiệm các vị trí chức danh trong cơ quan nhà nước.
3: Hành vi của các đối tượng làm giả giấy tờ này ấy, khi mà cung cấp ra thị trường mà đến tay người sử dụng ấy, thì gây hậu quả rất nghiêm trọng. Thứ nhất là đối với những người lao động thì sẽ tạo...
4: Trở về địa phương sau chuỗi ngày vướng vòng lao lý, hành trang trên vai họ không chỉ là mặc cảm, tự ti, mà còn là nỗi trăn trở về sinh kế để làm lại cuộc đời. Thấu hiểu những khó khăn ấy, lực lượng công an xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn luôn đồng hành hỗ trợ các thủ tục tiếp cận nguồn vốn dành cho người tái hòa nhập cộng đồng theo quyết định số 22 của chính phủ.

0: Nhân thịt không đúng, không phải ngươi làm sao?
1: Hồi bẩm điện hạ, đêm nay Càn Thanh cung truyền món dằn thắng, thượng thừa cung chuẩn bị hai phần, đều do Phương Điển Thiện làm. Dám hỏi điện hạ, có gì không đúng?
0: Trước kia đều dùng thịt mông heo và thịt đùi sau của dê, còn thêm mã thầy. Nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách đồ ăn hàng ngày của ta. Nếu lười biếng sẽ bị nghiêm phạt.
1: Dạ.
0: Dọn chỗ này đi đi. Duy cô nương, Duy cô nương, Duy cô nương.
1: Sao vậy?
0: Đêm đã khuya rồi, đường đi không rõ, để ta đưa cô về ha. Mời. Thất lễ rồi.

0: đoán xem ta là ai. Là Bình Bình đáng ghét nhất thế gian.
1: Là Bình Bình đáng yêu nhất thế gian.
0: Để ta xem thử, đáng yêu chỗ nào?
1: Chỗ nào cũng đáng yêu. Mạnh Thượng Thực nói ta nghĩ xem bản thân ta có sở trường gì. Nhưng ta đã nghĩ hết một ngày rồi, ta cũng chẳng biết rốt cuộc.
0: Hồ Tư Thiện nói ta cầu dị, nhưng sự khác biệt của ta là ở đâu chứ?
1: Không phải lúc đầu
2: Giang là sơn hào hải vị, nhờ canh mà vượt bậc so với thiên hạ.
3: Nước suối ủ đậu hũ.
2: Sau đời Tống, Tô Triết xuất sắc cả hai, tinh xảo phong nhã, giữ trong tay một nửa giang sơn ẩm thực phương Nam.
3: Tôm nõn, hương xuân, đậu phụ khô.
2: Đồ ăn tương giang nhiều dầu.
4: Quách Trắc Phi sai người tới nói, uống xong a da mà ngươi đưa cho, cứ thấy đau và khô họng, bụng chứng không khỏe. Ngươi dùng a da của Năm Trần sao?

0: Lê Ngọc Linh, Trịnh Mạnh Hà và nhiều người khác để nhận lại tiền mặt. Các đối tượng đã dùng số tiền này để mua nhiều tài sản, bất động sản.
1: Cũng nhiều lần mọi người cũng bảo kiện, nhưng mà em cũng nghĩ đơn giản giờ kiến kiện củ khoai mấy cái đấy trên lừa đảo trên mạng sao mà kiện được. Nhưng mà sau khi mà nghe được cái thông tin mà công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các tỉnh thành trong cả nước ấy, điều tra bắt được cái vụ MTC Magic trên, công an cũng kêu gọi là ai bị hại thì làm đơn tố giác tội phạm, thì thôi em cũng làm tờ đơn thì cũng trình báo lên cái sự việc như vậy để xem nếu mà thu hồi xảy ra được chút nào hay chút đấy, chứ mình cũng chả cũng mong muốn là thu hồi được hết. Nhưng mà đây nó cũng là cái bài học cho mọi người là mình cảnh giác, tại bây giờ nó không làm mà có ăn thì đúng là như nãy em nói đấy, nó không đơn giản như mình nghĩ, thực tế là như vậy. Bây giờ chỉ có làm ăn chân chính thì mới có thôi.
0: Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của người tham gia MTC số tiền 12 triệu.

0: Tôi hiểu rõ mà. Cô qua đi cùng lo tài sản của anh con. Nhưng trước tiên phải làm rõ là anh ấy chắc chắn muốn kết hôn với cô hay không cái đã. Không cần phải tới mức kết hôn cũng được. Phải làm rõ trước liệu anh ta có thích cô hay không cái đã.
1: Qua đi xin phép đi trước.
0: Xin mời.

0: Ông Richard, ông đã tìm ra hai người đàn ông tên Keo và Dốt chưa?
1: Dạ vẫn chưa. Nhưng mà tôi nghĩ hai tên đó chắc không còn ở phụ cận nữa, vì chúng có tiền án ở đây. Nếu muốn tìm việc làm...
0: Ủa, cô Môn còn nói rằng hắn từng làm giám sát cho công ty của anh ta mà, và đã bị sa thải rồi. Con mới đi cho người tìm kiếm thông

0: Sau nhiều ngày đàm phán đến phút chót, Mỹ và Canada vẫn không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm ngăn mức thuế mới của Washington. Từ ngày 22 tháng 8 theo giờ địa phương, Mỹ đã chính thức áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Canada. Mức thuế này ban đầu dự kiến có hiệu lực từ ngày 19.
1: Dịch Ebola xuất hiện cùng lúc tình hình an ninh trở nên bất ổn, khiến căng thẳng gia tăng. Chúng tôi đang nỗ lực vận động thanh niên, nhưng cần thêm sự hỗ trợ để tạo ra tác động.
2: Nga hiện ghi nhận gần 120.000 điểm nóng trên cả nước, trong đó hơn 34.000 điểm nóng tại Kalimantan. Tại thành phố Pontianak, khói đặc bao phủ nhiều khu vực làm giảm.
0: Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản.
3: Góp ý dự thảo, đại biểu, song cũng có những địa phương thị trường còn nhỏ, sức mua và khả năng hấp thụ thấp, khó thu hút các nhà đầu tư lớn. Vì vậy, việc điều tiết thị trường cần được thực hiện linh hoạt, sát với tình hình thực tế của. Giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết luật kinh doanh bất động sản năm 2023 quy định mức đặt cọc tối đa 5%. Nhưng việc đặt cọc không có nghĩa.
4: Có phần giới thiệu tôn vinh trí tuệ, phẩm chất, cốt cách và lý tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, tuyên truyền, lan tỏa kết quả thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
2: Chí cho biết đây là nguồn động viên to lớn đối với bản thân và gia đình, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngôi nhà nghĩa tình đồng đội
5: thức triển khai, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời tạo kênh thông tin hai chiều giữa cấp ủy và đảng viên, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo. Tại lớp tập huấn, cấp ủy đảng viên được hướng dẫn cài đặt, đăng nhập và sử dụng các chức năng của ứng dụng, bảo đảm triển khai đồng bộ trong toàn bộ đảng bộ công an thành phố trong thời gian sớm nhất.
2: Giúp hai anh em có nơi ở ổn định, an toàn hơn, hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.
6: Từ việc kiểm tra, đánh giá sức khỏe và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, người dân có thêm cơ sở để chủ động dự phòng, chăm sóc và điều trị bệnh, đồng thời duy trì việc theo dõi sức khỏe thường xuyên.
7: Phía sau mỗi vụ án là những dấu vết cần được thu thập, phân tích và làm rõ. Từ hiện trường đến phòng giám định, lực lượng kỹ thuật hình sự đang từng bước ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn. Hệ thống giám định ADN, giám định hóa học, kỹ thuật số điện tử, quét hiện trường 3D, giúp cán bộ có thêm những công cụ hiện đại để phát hiện, phân tích dấu vết và đưa ra kết luận giám định. 8 tháng đầu năm 2026, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã khám nghiệm, thực nghiệm, dựng lại và xác định hiện trường 503 vụ việc, thực hiện giám định 1.712 vụ với hơn 11.300 yêu cầu.
8: Việc được tiếp cận và vận hành các trang thiết bị công nghệ hiện đại, trong đó có trí tuệ nhân tạo, đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác chuyên môn của lực lượng kỹ thuật hình sự, giúp kết quả công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao hơn trước rất nhiều lần. Để khai thác những thiết bị công nghệ này, đòi hỏi mỗi cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, phải không ngừng học tập, chủ động làm chủ công nghệ, cập nhật kiến thức, trong đó có kỹ năng ứng dụng AI vào công việc.
7: Thiết bị hiện đại, mở rộng khả năng chuyên môn, lực lượng được tiếp nối bằng sự đổi mới không ngừng, làm chủ công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn. Mỗi cán bộ kỹ thuật hình sự hôm nay đang góp phần đưa những dấu vết trở thành chứng cứ khoa học, phục vụ hiệu quả công tác điều tra, đấu tranh, phòng chống tội phạm.
9: Đêm nay có mưa vài nơi, tập trung tại khu vực cao nguyên Trung Bộ. Ngày mai trời nắng, trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực.
10: Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
11: Em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết, thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
12: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
13: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
14: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
15: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đối với con.
16: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu.

0: Trước đó, Ukraine đã triển khai các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào trung tâm logistics của Wildberries, tập đoàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất, được ví như Amazon của nước Nga. 7 trong 10 nhà kho của tập đoàn đã phải ngừng hoạt động. Những động thái này cho thấy cả hai bên đang ngày càng ưu tiên đánh vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối
1: phương. Sẽ trở lại hoạt động trong thời gian tới. Khi công tác bảo dưỡng hoàn tất, tình hình cung ứng nhiên liệu được dự báo sẽ cải thiện đáng kể.
2: Mỹ và Canada vẫn không đạt được thỏa thuận thương mại vào phút chót sau 3 ngày đàm phán. Theo đó, mức thuế 50% của Washington đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa của Canada sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay. Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Gray cho biết là Washington đã đề xuất giảm thuế trong một số lĩnh vực như là thép và nhôm, đồng thời dành cho Canada những điều kiện ưu đãi hơn so với nhiều đối tác thương mại khác. Tuy nhiên, Mỹ cho rằng những yêu cầu mới của Ottawa và việc Canada thay đổi một số cam kết trước đó đã khiến đàm phán đổ vỡ. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney thì cáo buộc là Washington đã thay đổi các điều khoản vào phút chót theo hướng là không công bằng và không mang lại hiệu quả kinh tế. Ông Carney tuyên bố đình chỉ đàm phán thương mại, đồng thời khẳng định
3: Ông Đào phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ. Ông Giang Đôn Đào, 57 tuổi, bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị cách chức vào hồi tháng 4 vừa qua.
2: Khoảng 40.000 thí sinh tại Đại học Tự chủ Quốc gia Mexico, trường đại học lớn và quan trọng bậc nhất của nước này, đã phải tham gia kỳ thi lại sau khi mà nhà trường phát hiện dấu hiệu bất thường trong quá trình thi tuyển trực tuyến lần đầu tiên được tổ chức. Do điểm số cao bất thường ở một số thí sinh, nhà trường nghi ngờ là có sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo AI trong quá trình làm bài thi. Vụ việc đặt ra thách thức về việc xây dựng quy định kiểm soát sử dụng công cụ AI trong giáo dục, đặc biệt là các kỳ thi tuyển sinh. Môi trường trên cho biết sẽ tiếp tục điều tra và áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo tính công bằng trong tuyển sinh. Các trường đại học tại Mexico cũng đang xây dựng các quy định để quản lý việc sử dụng AI trong học tập và thi cử.
3: Australia mới đây đã thông qua luật mới yêu cầu các công ty công nghệ như là Google, Meta, ByteDance hay là LinkedIn phải ký thỏa thuận trả phí tin tức cho báo chí địa phương, nếu không sẽ bị áp thuế nặng. Cụ thể, quy định mới áp dụng cho các nền tảng có doanh thu quảng cáo kỹ thuật số tại Australia mà trên 250 triệu đô la Australia, tức là tương đương với khoảng 178 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Và nếu như không đạt được thỏa thuận thương mại sử dụng nội dung với các cơ quan báo chí, thì các doanh nghiệp này sẽ phải nộp mức phí tương đương với 2,75% doanh thu quảng cáo kỹ thuật số tại thị trường Australia để phân bổ ngược lại cho ngành truyền thông trong nước này. Và nếu muốn
2: sau khi thực hiện công bố quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm và hoàn thiện cơ sở vật chất tại nơi đặt tượng đài, đối với địa điểm mới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tiếp tục nghiên cứu các ý kiến đóng góp, bảo đảm nơi đặt tượng đài tương xứng với giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa của công trình. Cần có không gian trang nghiêm, thuận lợi cho người dân và du khách tham quan. Phương án cụ thể sẽ phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trước khi triển khai thực hiện. Thưa quý vị, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị xác định phát triển văn hóa con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.
3: Vâng, và trên thực tế thì khi mà di sản, lịch sử và những bản sắc của các địa phương được kể bằng những cách thức hấp dẫn hơn, thì văn hóa có thể trở thành đòn bẩy cho du lịch và cũng tạo thêm những giá trị kinh tế mới. Trong 10 ngành công nghiệp văn hóa chủ chốt của Việt Nam, thì du lịch văn hóa đang thể hiện rõ khả năng chuyển hóa bản sắc thành nguồn lực phát triển.
4: Kể từ khi đưa vào khai thác tour đêm thiêng liêng vào năm 2020, lượng khách đến di tích nhà tù Hỏa Lò đã tăng gấp đôi, gấp ba so với trước. Tại các di tích ở Hà Nội, đoạn show diễn thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ, tour đêm Hoàng Thành Thăng Long, tour đêm Văn Miếu đang góp phần kéo dài
5: mô hình mẫu mực giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế. Khi lượng khách tăng lên sẽ kéo theo nhiều dịch vụ khác như lưu trú, ăn uống, mua sắm, tạo nên chuỗi giá trị giúp nguồn thu lan tỏa đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.
4: Trên thế giới, khoảng 40% du khách lựa chọn những trải nghiệm gắn với đời sống bản địa. Để biến tiềm năng thành giá trị kinh tế, cần sự phối hợp của nhiều chủ thể.
6: Nhà nước thì cần phải hoạch định rất rõ các cái chính sách, cái quy hoạch, cái cơ chế để bảo vệ di sản cũng như là kiểm soát chất lượng phát triển. Đối với doanh nghiệp thì là phải làm sao mà biến được các cái tài nguyên thành cái sản phẩm đích thực có sức hút.
4: Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch văn hóa đóng góp 20 đến 25% tổng thu từ khách du lịch. Những món ăn đường phố được các nguyên thủ thưởng thức khi ghé thăm tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ hơn bất kỳ phương thức quảng bá nào. Nếu tạo được chuỗi giá trị bài bản, chuyên nghiệp, gắn kết du lịch, ẩm thực, làng nghề, du lịch văn hóa có thể bứt phá hơn nữa.

0: Tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế năm 2026 được tổ chức mới đây ở Colombia, thì Nguyễn Nhật Minh là một trong 4 thành viên đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng. Đặc biệt là nam sinh này đã đạt điểm tuyệt đối 30 trên 30 ở bài thi lý thuyết.
1: Vâng, thành tích của em cùng với những người đồng đội của mình thì đã góp phần đưa đoàn Việt Nam vào nhóm 7 đội tuyển mạnh nhất. Đây cũng là thành tích cao nhất của Việt Nam trong lịch sử tham gia Olympic vật lý. Trí tuệ Việt Nam đang vươn tầm quốc tế và đây sẽ là nhân vật của rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.
2: Tạo dấu ấn trên bản đồ tri thức thế giới.

0: để mình né. Thứ hai, tôi vốn làm nghề tài công, cho nên quá rành mấy cái vụ ngụy trang tàu thành tàu quốc doanh Việt Nam, từ kết cấu cho tới màu sơn hay là giấy tờ. Tôi biết cái nào tụi nó chịu, cái nào không. Thứ ba, ở dưới tôi còn nhiều bà con dòng họ, anh em chiến hữu cũ, tôi mà về móc nói là chắc cú.
1: Đây là cái bẫy của cộng sản, tòa sẽ mất hết. Câu trả lời nằm ở kế hoạch xâm nhập mới, cái đó mới là nguồn sống cho mặt trận lúc này, chứ không phải những tín hiệu không thể kiểm chứng. Tòa cứ cử một nhóm xâm, nhờ bác sĩ ra gọi 14 và 64 vào cho tôi họp gấp.
0: Rõ.
2: Tiếc thật, một bó hoa xinh đẹp mà lại cắm vô cái bình như vậy. Đúng là đáng tiếc mình đang làm gì mà. Nhờ to sắp xếp đưa bác sĩ Trần Vũ theo chuyến này luôn.
1: Mặt trận và anh em ở đây đang cần bác sĩ. Hơn nữa,
3: chúng tôi ghi nhận sự hợp tác của anh, nhưng tình hình hiện tại thì đã quá rõ rồi. Tạm thời anh không cần phải làm gì nữa. Anh em thu dọn đồ, mình rút quân. Kế hoạch thất bại. Sáng sớm mai tôi sẽ xin ý kiến của cấp trên để giải quyết dứt điểm vụ này.
4: Rõ.
5: Dạ cán bộ, tôi đã chủ động hợp tác, tôi muốn lập công chuộc tội mà.
3: Yên tâm đi, sáng mai rồi tính tiếp. Đi thôi.
6: Ê, chúc mừng mày.

0: khá bài bản, nghiêm túc, chất lượng hội thi của cơ sở.
1: Với lực lượng công an, ngay sau Đại hội 14, lãnh đạo bộ đã ban hành nhiều chương trình hành động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực nhằm quán triệt, lan tỏa tinh thần, nội dung cốt lõi của nghị quyết sâu rộng trong toàn ngành. Nổi bật là tổ chức lực của Bộ Công an. Thiếu tá Nguyễn Công Triện luôn ý thức rõ các tác phẩm nghe nhìn là kênh thông tin quan trọng, góp phần lan tỏa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hình ảnh đẹp của lực lượng công an đến đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Nhiều năm gắn bó với nghề, đồng chí đã tham gia thực hiện hàng trăm tác phẩm phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến với hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi khu vực 2, hành trang thiếu tá Nguyễn Công Triện mang theo không chỉ là kinh nghiệm của một phóng viên.
2: Phương thức lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng hay những câu chuyện về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội do các báo cáo viên đến từ Quân ủy Trung ương thể hiện, rồi rất nhiều cái chuyên đề khác nữa, tôi nghĩ là giúp ích mình rất là nhiều.
1: Một cá nhân xuất sắc nữa vinh dự tháng 7 năm 2026 tại Quy Nhơn. Sự kiện quy tụ 47 thí sinh đến từ Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương của mỗi cán bộ chiến sĩ trong việc lấy sự bình yên, hạnh phúc và hài lòng của nhân dân là mục tiêu cao nhất của mọi hành động, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực.
2: Là phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
1: Còn Trung tá Ngô Thị Bích Thu mang đến hội thi bài thuyết trình có tên Xây dựng công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng. Nội dung chuyên đề thể hiện rõ, phục vụ, góp phần tạo động lực đổi mới trong toàn ngành. Thông qua bài thi, Trung tá Ngô Thị Bích Thu đã góp phần khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của lực lượng công an.

0: Hôm nay tại sao lại như vậy chứ? Sao cứ cảm thấy Điện Hạ không được tập trung cho lắm?
1: Biết rồi còn hỏi.
0: Ta muốn đến Thượng Thực Cục, nhưng mà Điện Hạ lại không có cho ta đi.
1: Chẳng qua chỉ là một nô tỳ đưa thức ăn, có đến hay không thì quan trọng gì?
0: Trần Du, thậm chí nói rơi xuống giếng luôn mà Điện Hạ vẫn không có chút biểu hiện gì hết. Lần này ngươi đã tính toán sai rồi, còn không mau đi đi.
2: Về cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế, phát triển nguồn nhân lực, kết hợp với các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, đây chính là điều kiện tạo tiền đề để đạt mục tiêu.

0: Vùng sâu vùng xa đang có những thay đổi từng ngày, đó là điều không thể phủ nhận. Việc lợi dụng yếu tố dân tộc, tôn giáo, nhân quyền hay đất đai để khoét sâu mâu thuẫn, chia rẽ đồng bào, kích động tư tưởng ly khai tự trị là mưu đồ chính trị thâm độc, một thứ chủ nghĩa cực đoan của những kẻ phá hoại đất nước, cần phải được loại bỏ và ngăn chặn kịp thời.
1: Chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của Truyền hình Công an Nhân dân cũng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Hơn 40 năm trong màu áo Công an Nhân dân, trong đó có 32 năm gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự. Gia nhập lực lượng công an mà còn là sức mạnh để những người lính hình sự có thể cùng nhau đối mặt với những tình huống nguy hiểm nhất. Mỗi người một vị trí, mỗi người một nhiệm vụ, nhưng cùng chung
3: phụ thuộc vào cái án xảy ra ngoài xã hội, xảy ra đâu chúng tôi phải có mặt để tổ chức điều tra án đấy. Và có thể nói rằng trong quá trình công tác thì anh em không ngại gian khổ đâu, khó khăn đâu.
2: Năm 2012, vụ án bắt cóc một trẻ sơ sinh xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương dưới truy xét liên tục. Cháu bé được giải cứu an toàn, đối tượng gây án bị bắt giữ. Đó không chỉ là thành công của nghiệp vụ điều tra, mà

0: có các thế hệ cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, toàn lực lượng đã chủ động chuẩn bị chi viện về cán bộ, vũ khí, phương tiện kỹ thuật, hậu cần ngay từ đầu năm 1955.
1: Hoàn, bí thư đảng đoàn và là ủy viên bộ chính trị thì đã quán triệt cái quan điểm này để mà tập trung sức lo cho cái chi viện an ninh miền Nam.
0: Ngày ấy, những thế hệ cán bộ công an miền Bắc được học tập rèn luyện trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa với tình cảm yêu nước, luôn sẵn sàng cống hiến, phấn đấu hy sinh cho mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc. Bởi vậy, khi nhận được chủ trương của Bộ, đã có hàng nghìn cán bộ công an viết quyết tâm thư gửi tới đồng chí Bộ trưởng xin lên đường vì tiền tuyến. Trong đó có cả những lá thư viết bằng máu. Ngày tháng hoa lửa ấy, đối với Thiếu tướng Phan Văn Lai là quãng thời gian không thể nào quên. Vinh dự là những chiến sĩ được lựa chọn chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước khi lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, ông cùng đồng đội được đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và luôn nhận được lời động viên nhắc nhở của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Mặc dù rất bận rộn, nhưng mỗi lần đoàn cán bộ chiến sĩ công an chi viện lên đường, Bộ trưởng luôn thu xếp công việc để đến với mọi người. Những cái vỗ vai thân mật, lời động viên chân tình của Bộ trưởng đã trở thành
2: gian khổ hy sinh của cái thời chống Pháp thì cũng có, nhưng mà nó cái miền Nam nó còn gấp nhiều lần, cho nên các đồng chí phải xác định hai điều. Cái thứ nhất là phải có luôn luôn có niềm tin tất thắng của cách mạng. Đấy.
0: Đảng viên, chiến sĩ ưu tú đã tự nguyện hy sinh tất cả cho sự nghiệp vĩ đại của Tổ quốc. Vì Tổ quốc thân yêu, vì ngày mai, vì con cháu chúng ta mà các đồng chí lao mình vào cuộc chiến đấu. Bài nói chuyện của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã được sao thành văn bản, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ. Đó là nguồn động viên to lớn, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng, cổ vũ cán bộ chiến sĩ quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ, đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ trưởng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều tấm gương nêu cao tinh thần bám dân, bám đất, lấy đất làm giường, lấy hầm làm nhà, mưa gió đội trời che thân, vẫn kiên trì bám trụ trong dân, giữ vững sinh hoạt với cơ sở.
2: Nhưng mà vẫn tin tưởng khó khăn như thế, nhưng mà vẫn tin tưởng cách mạng nhất định thắng lợi nhá. Dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ, của Trung ương Đảng, rồi của Đảng đoàn Bộ Công an, nhất định lực lượng công an sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đối với Tổ quốc.
0: Trong phòng làm việc của Bộ trưởng có một kỷ vật rất quý giá, đó là miếng sơn mài có chữ suy nghĩ, được khảm ngọc trai bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp của những người ở bên kia giới tuyến. Ông không ngừng suy nghĩ để cùng Đảng, Bác đưa non sông nối liền một dải. Ở thời điểm

0: giữa năm 1998, Kersokos chỉ đạo một số cá nhân về Việt Nam tìm cách móc nối, gây dựng cơ sở để chuẩn bị cho các âm mưu thủ đoạn mới. Năm 2000, Kersokos cùng một số nhân vật lưu vong thành
1: do Zana cầm đầu tổ chức tỉnh Phú Bổn, do các đối tượng Siwo, Siutrem, Visera cầm đầu, rồi tổ chức nhà nước Dega ở.
0: Và dưới bàn tay của Kurt, ở cả hai cuộc bạo loạn tại Tây Nguyên năm 2001-2004,
2: xông vào chiếm các cơ quan công sở nhà nước ở một số xã, huyện ở Đắk Lắk, Gia Lai. Chúng bố trí người chụp ảnh, quay phim để gửi ra nước ngoài, tuyên truyền bôi nhọ, vu cáo đảng và nhà nước, kể công với các thế lực phản động nước ngoài để nhận tiền thưởng.
3: Phun rô, đồng thời là cùng tranh thủ cái hàng ngũ chức sắc, người có uy tín trong các dân tộc và trong các tôn giáo.
4: Trong cái cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề Tin Lành Đề Ga, lực lượng an ninh có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy chính quyền.
2: An hai xã Ie Tiêu và Ie Cờ Tu, huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk, vào lúc 1 giờ sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023.
5: Lực lượng của công an tỉnh đã bắt được 10 đối tượng, đồng thời đã trao đổi với cấp ủy chính quyền địa phương của xã, tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho người dân để giữ vững ổn định cái tình hình an ninh trật tự trên
0: giáo, giật dây, kích động, chống phá chính quyền, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo ra cái cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp.
1: Công tác của chúng ta tổ chức triển khai thực hiện theo từng giai đoạn là nó vạn biến thì mới đạt được cái yêu cầu đảm bảo cái lợi ích quốc gia.
2: Thích Quảng Độ, một người khoác trên mình áo Phật nhưng lại từng có tiền án tiền sự về những hoạt động tôn giáo chống phá chính quyền cùng đồng bọn trong nhóm Phật giáo
0: 18, lợi dụng phản đối dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, dự luật đặc khu đã biến thành bạo động, đốt phá trụ sở cơ quan công quyền,
2: thực hiện việc chính sách dân tộc tôn giáo ở vùng dân tộc Mông để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Các luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch đều nhằm kích động hận thù, chia rẽ dân tộc, kích động ly khai.
0: Hoạt động lập nhà nước Mông thực chất là hoạt động của số đối tượng phản động trong người Mông.
4: Hoạt động ly khai nhà nước Mông là một cái hoạt động rất là nguy hiểm và đã có âm mưu từ lâu trong nước ngoài nước. Và chúng đã nhen nhóm tổ chức từ năm 2007 đến giai đoạn này. Lần đầu tiên, chúng tập hợp được một cái số lượng người lớn, khoảng 7.000 người, tại một địa điểm rất hẻo lánh và sung yếu. Thời điểm cuối tháng 4, đầu tháng 5, 2011 là thời điểm chúng ta sắp kỷ niệm ngày giải phóng Điện Biên là ngày 7 tháng 5. Cho nên nếu không giải quyết được cái vụ tập trung đông người phá rối an ninh này, nó sẽ ảnh hưởng chính trị rất lớn.
6: Nó lợi dụng vào cái trình độ dân trí với cái phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Mông. Mà cái nhóm cầm đầu này ấy là nó lợi dụng cái truyền thống, cái tập quán là kiểu như là xưng vua, đón vua trong đồng bào người Mông có từ xa xưa. Nhưng mà nó có sự chỉ đạo, nó khác đi. Thì thành là nó tụ tập đông người để làm.
7: Mà mình không kiểm soát, mà mình không ngăn chặn được. Đấy. Trong khi là nhìn lên quả đồi thì đã lại dựng lán bản với số lượng người là 7.000 người. Cái vấn đề đặt ra bây giờ là giải quyết cái số đám đông này thế nào. Đấy. Và số lượng dân.
0: Cầu quả nổ tự chế, súng kíp, bao đựng thuốc nổ, đạn, súng AK, cung nỏ, dao kiếm, hàng chục tấn lương thực, máy sát, máy phát điện. Sau khi phân loại các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan chức năng đã khởi tố, xét xử nhiều đối tượng về hành vi phá rối an ninh.
7: Và tự giải tán, đó là cái cốt lõi mà thành công của cái vụ việc mà chúng ta giải quyết tụ tập đông người.
0: Sau năm 2011, mặc dù lực lượng chức năng đã đấu tranh, bóc gỡ, xử lý nhiều đối tượng cầm đầu, cốt cán, tích cực gặp gỡ, giáo dục, vận

0: Thắng lợi đó do nhiều yếu tố, trước hết là sự lãnh đạo của đảng, sự phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, là công sức của đông đảo quần chúng, cán bộ đảng viên, người có uy tín, dân tộc Mông. Đặc biệt là lực lượng an ninh trực tiếp công tác ở các vùng Nam Bộ, khi chúng tìm mọi cách tách Tây Nam Bộ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Hoạt động chống phá của địch ở vùng dân tộc Khmer diễn ra trên nhiều...
1: Nha. Rồi chúng ta đã biết hết rồi. Nhưng các thế lực thù địch luôn luôn nó dựa vào đó là bất cớ để kích động, khơi dậy. Nó khơi dậy cái tinh thần dân tộc cực đoan. Thế là muốn giải quyết được việc này trước hết ta làm cho dân hiểu.
2: Phải khẳng định đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc Khmer là cuộc đấu tranh gay go, phức tạp và lâu dài. Xây dựng thế trận
0: góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực, bảo vệ an ninh kinh tế, văn hóa, bảo vệ thắng lợi chiến lược phát triển toàn diện vùng Tây Nam Bộ, vững chắc, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.
3: Trong thời kỳ âm mưu, diễn biến hòa bình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, qua đó
2: ngành giao phó. Lực lượng công an nhân dân luôn xung kích trên mọi mặt trận bảo đảm an ninh trật tự, làm thất bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch trong và ngoài đất nước, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.